0: میلیون میآیند. خب اگر گپ درباره کدام یک سرویس های بانکی بیرود، شما باید خیلی احتیاط کار باشید و به هر یک پیامی که براتون میاد اونجا جواب ندهید و کدام یک رقم ها رو هم به کسی نفرستید. خب در سمارت فون ها قلابان میگن میتونن که بعضی برنامه های جدی رو ورود کنن و آنها باعث یا آنها مساعدت میکنن که معلومات رو از تلفنتون شما خودتون به آنها دادن بگیرید. یعنی میتونن بعضی برنامه ها رو در سمارت فون و در کامپیوتر و در تلفن شما نصب کنن و با این رو معلومات بانکی شما رو بگیرند. این گونه حالت هم هست و ببینید شما از هر تلفن ورود نشوید، از هر وای فای استفاده نبرید. یعنی این خیلی برای امنیت شما در سمت حفظ اطلاعاتون است و همچنین اوتنتیفیکاسی میدونید دو قبطه رو انجام بدید، دو فاکتور نه، هم یعنی رقم میچینید هم ایزی انگشت میگذارید و پیوسته شما کوشش میکنید که یک برنامه های ضد ویروسی که هستن اونها رو نصب کنید و از وارنت لیسنسیونی اونها استفاده ببرید. خب و در مورد پین کد و باز بازه بیومتری و دیگر باید خیلی احتیاط کار باشید. خب کدوم یک، یا اگر تلفنتون خیلی گرم میشود، تیز زردش تموم میشود، یا کدوم یک حادثه به این مانند رخ میدهد، شما البته باید احتیاط کار باشید و مورد فریب قلابان قرار نگیرید. خب ما کمی بدتر برمیگردیم، بخش های جالب تری در پیش داریم و همچنین همین گونه کوشش میکنم که بعضی گپ و خبر جالب رو از صفحه های گوناگون اینترنت براتون نقل کنم.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком.
9: Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
12: Рақами телефони идораи реклама
13: 41 41.
12: Сурудинав дар Азия Плюс.
14: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
15: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чӣ дилрабоӣ дорад. Дил мегӯяд ки бирақс зери оҳанги тозаи ҷура аз Фотима Машрабова. Булбул

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Сануат содирот бонк бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Сануат содирот бонк пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
5: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
4: Сануат содирот бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
5: 41-41.
3: Радио Азия Плюс.
6: ماس در رادیو از پلوس ادامه دارد گفتگوی فرصتی دونستان و ما در موضوع زنان و مالیه صحبت داریم. زنان و پول روهای رسیدن به مستقلیت مالیوی و هم صحبتی ما هستند موین دایرکتوری پژوهشگاه علمی تحقیقاتی بانک ملی تاجیکستان نامزد علمی اقتصادی گلنورا سلامزاده. خب ما تو سوالی اون اومدیم که در مسائل مالیوی کشور ما اولی مسائل زیادی بانکی رو برای زن ها پیشنهاد میکنند. به نظر شما آیا این بسنده هست و برای از نگاه مالیوی استوار شدن یک زن باز کدام کارها رو به نظر شما می شود که انجام داد؟
7: تشکر، بسیار سوال خوب دادید. حاضر حالا در جهان من دستگیری مالیوی زنان خیلی اعتراف شده است و حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری صاحب کاران زنان بسیار کارها رو انجام داده استوده است، از جمله بانک ملی تاجیکستان و تشکلات قرضی مولوی در این سم کارهای نظررس را انجام داده استودند. و باید قید کرد که بانک ها یعنی تشکلات قرضی مولوی حالا مسئولات مولوی را مخصوصا برای زن ها پیشنهاد می نمایند و تحقیقات ها نشان دادند که دسترسی به مسئولات این مسئولات بانکی مثلا به قرض ها این کافی نیست برای استوار گشتن در تجارت، برای پیش برد تجارت خود. آنها باید آموزانده شوند، آنها باید آموزش کنند. به همین خاطر و این چیزها رو درک کردن و از جانب تشکلات های قرضی مالیوی بغیر از اون که پیشنهادهای مسئولات مخصوص برای زنها پیشنهاد کرده می شود، باز خدمت رسانی های غیر مالیوی پیشنهاد کرده می شود. یعنی این آموزاندن زنها برای اداره کردنی قرض، آموزاندنی زنها برای آغاز تجارت، کورس های ترینینگ و چاره‌بینی های آموزشی و یک جا با مثلا در همکاری با تشکلات های با نفوذی بین المللی بانک های ما کار کرده استودند و در برنامه های گوناگون مثلا برنامه زنان در تجارت رو جاری کرده استودند در بانک ها و این همش برای بهبودی و برای جلب زنان، برای بیشتر دسترسی زنان به خدمت رسانی های مولوی می باشد. و همین نقطه نظر درست است که وقتی که زن تجارت رو که مبلغ می گیرد، او اگر دانش کافی نداشته باشد، سوادنوکی مولوی درست نداشته باشد، اوید به اداره کنی این محصولات یا قرض، او البته یا که پیش بردن تجارت دانش کافی نداشته باشد، البته او به یکون دشواری ها دچار می شود، روبرو می شود. به همین خاطر از جانب بانکی قرضی بغیر از پیشنهاد محصولات ها، محصولات های با زنان روانه کرده شده باز همین گونه چاره بینی های آموزشی نیز گذرانده می شود.
6: معلم عزیز، ما درباره تشکیل بودجه اویلا مصلحت گفتیم که زن و شوهر باید درباره خرج و دخل مصلحت کنند، ولی طبیعی است که ولی میانی مردم ما یک همین گونه атвору хислату фелам дорим. Яъни мардҳо ҳама гуна дороишона ё пулашона ошкор намекунанд. Як қисми маблағҳое ки ба даст меоранд, онро пинҳон мекунанд. Оё то кадом андоза ин нодуруст аст ва чи оқибати нохуб метавонад дошта бошад ин одати мардҳо махсусан?
7: Пинҳон кардани маблағи калон, до мулки калон, гаронбаҳо, ёнки калон, ин аз ҳамсари худ, аз оила худ, ин нодуруст аст. Лекин, аммо маблағе ки онҳо дар сармоягузорӣ карданд ва аз ҳамсарашон рӯз доштанд, пинҳон доштанд, шояд сабабе дошта бошад. Шояд дар ягон ҳолатҳои фавқулода, шояд дар сафар, барои сафар, шояд барои ягон табобат зарур шуда монад. Ва дар ин ҳолатҳо мумкин аст ягон маблағи муайян, маблағҳои калон не. Маблағҳои вақте ки маблағҳои калон рӯз пинҳон карда мешавад, ин ба муноқишаҳо, ба нофаҳмиҳо оварда мерасонанд байни зану шавҳар. Ва занҳо ҳам ҳамчунин. Вақте ки онҳо даромад доранд, пинҳон кардани маблағҳои калон аз шавҳар ин нодуруст аст. Бояд шафоф бошад, бояд муколама бошад байни зану шавҳар, бояд боварӣ бошад, эътимод бошад. Ва бояд оила солим бошад. Ва албатта ман мефаҳмам ки на ҳама вақт ин тавр ҳаст, лекин дурусташ ҳамин аст. Ва ман гумон надорам ки рус доштани пулҳои маблағи калон аз зани худ ва вақте ки ӯ зан мефаҳмад, ва албатта ба васах ва эътимоди ӯ ба нисбати шавҳараш кам мешавад.
6: Медонед, як латифа байд омад, як нафар дар интернет як миллиондор корти худро гум мекунад. Ва як зан пайдо мекунад ва баъд маълум мекунад ки фалон зан пайдо кардааст, ӯ миллиондор мегӯяд бигзор дар дасти ӯ биистад. Барои ин ки харҷе ки ӯ дорад аз харҷи ҳамсари ман камтар аст. از همون کورت پولی کمتر صرف میکرده. این یک شوخی که ولی به هر صورت زمین های واقعی هست. خب ببینید عادت ها نیست در مثلا خوب شدن زندگی از جهت مولوی بهتر شدن زندگی تاثیر دارند. تا کدام اندازه واقعا این عادت ها عادت های خوب رو یا میشد که در اول جوری کرد تا با جمع‌آوری پول با نگهداری پول مساعدت کنند. و آیا شما احساس میکنید امینه که واقعا عادت ها تاثیر دارند روی موفق شدن زن یا مرد و بهتر شدن زندگی مولوی؟
7: البته عادت ها اگر خواهیم که اویلا بهبودی پیدا کند یک شرایط مولوی خوبتر بهتر داشته باشد من توصیه میدم که عادت خوب این به نقشه گیری خراج و تحلیلی خریدن یکون چیزهای گرانبها و قیمت و بغیر از این پسندازگذاری من تجربه نشان میتید و من از این علمان اساسناک شده است که از 10 تا 20 فویز از درآمد باید حتما پسنداز شود و این برای آینده و همچنین برای عادت خوب این صرفه‌کاری سرشتکاری از طرف زن در خانه خوب و همین کدام ذخیره های نباشد در خانه باید صرفه‌کارانه استفاده برد
6: معلم عزیز وقتی اکثریت در مجرد هستند و طوری که شما بالاتر گفتین با اولیاشون پول میفرستند آیا میشود که مثلا با پول هایی که از مجرد فرستادین زن یگون خیلی گردش کنه نمیدونم میگم تجارت کنه یگون کار کنه و چی توصیه شما میدید برای زن هایی که مثلا شاید در یک ماه یک بار دو بار مبلغ های انتقالی رو از همسرشون میگیرن
7: من گمان میکنم که مبلغ هایی که انتقالی که روان کرده میشن البته مبلغ های خوب هستند و занҳо пеш аз ҳама бояд фаромӯш накунанд ки ҳамсарашон бо кадом меҳнату заҳмат ин маблағро ба даст овардааст кор карда истодааст ин бояд на фарзанд ва на фарзандон ва фарзандонро дар ҳамин рӯҳия бояд тарбия кунад ки ин маблағ осон ба даст оварда нашудааст чунки онҳо меҳнат карда истоданд нағз медонем ки дар مهاجرت مهنتی وقتی که مهنت مهاجرت مهنتی است مهنت میکنند و با خاطر مبلغ ها رو برای بهبودی اویلا روان میکنند و میشود که یک قسمی درآمد اون مبلغ ها میتونن برای آغاز یگون کار تجارت خرید چرو خرید محصولات یعنی کشاورزی آغاز نمودن یگون محصولات کشاورزی یگون تجارت خرد نقطه شدن نقطه سودا ممکن روان کرده شود و بعض یک قسمش اون چه خیلی که گفتیم از 10 تا 20 فویزش با سرمایه‌گذاری گذاشته شود برای آینده فرزندون و کدام шуғле ки ба зан маъқул аст ва кадом шуғле ки ҳамин зан аз одаи он баромада метавонад, ӯ аввал бояд хавфҳоро ҳама тарафа омӯзад, хоҳиши худро бифаҳмад ва бо маслиҳат, бо мукаллама албатта метавонад оғоз намояд, чунки вай маблағҳо аз тарафи шавҳараш равон карда шудааст, ин бояд риоя карда шавад ин одат.
6: Бале. Хуб, бубинед, хонохо мо ба фарзандонамон пул медим. ва ҳамеша мо дар бораи маърифати молиявӣ суҳбат дорем, як чанд сол аст ва маърифати молиявии кӯдакон як ҷузъи бисёр муҳим аст, ин ки онҳо аз боғча бояд аллакай дар ин бора маълумот дошта бошанд. оё миёни маблағе ки як падару модар ба писар ё духтараш медиҳад ягон тафовут ҳаст? фарқ аст ки ба писар бояд зиёдтар бидиҳӣ ё камтар бидиҳӣ ё ин гуна ҳолатҳо ҳастанд аз нигоҳи илмӣ чӣ гуна аст?
7: аз рӯи нуқтаи назари илмӣ, аз рӯи нуқтаи тарбия, додани маблағ ба ҳам фарзанд, ҳам писар, ҳам духтар бояд як хел бошад. Оно бояд бо як нигоҳ бошад, нигоҳ карда шавад ба онҳо. аммо дар суннату анъанаҳои миллии мо ба писарон, падарон ба писарон камтар барои хараҷотҳо камтар маблағ медиҳанд. ин сабаб дорад. зеро писарон онҳо дар вақте ки дар мемонанд, онҳо қувваи корӣ доранд. онҳо метавонанд аз одаи корҳои вазин бароянд. аммо духтар не. ва барои падарон кам будани норасоӣ, ба душворӣ, ягон душворӣ душвор шудани духтар ин қобили қабул нест. шояд аз ҳамин нуқтаи назар маъмул аст ки зан ба духтарон, падарон бештар, зиёдтар мумкин маблағ диҳанд. зеро онҳо мехоҳанд ки мард, писарони онҳо, фарзандон писар худаш
6: пул
7: ёд гирад, аз мушкилӣ худаш баромада тавонад.
6: хуб, бубинед, чӣ хир масалан як падару модар метавонанд ки фарзанди худро аз ҷиҳати молиявӣ ба савод кунанд, дар ҳоле ки масалан худашон шояд маълумоти иқтисодӣ надошта бошанд. масалан шумо ин корро бисёр роҳат анҷом медиҳед, барое ки шумо худатон маълумоти иқтисодию бонкӣ доред, мефаҳмед. ва аз миёни падару модарро на ҳама масалан донишҳои молиявӣ доранд худашон. чӣ хел онҳо бояд ки фарзандони худро аз нигоҳи молиявӣ савод накунанд?
7: ҳоло ҳамин як асроро мегӯям. фарзандҳо ҳоло ҳамин қадар худашон басаводанд ки он замима барномаҳое ки рақаме ки истифода бурда мешаванд, он маблағҳое ки ба даст меоянд, онҳо беҳтару хубтар аксар бештар мефаҳманд, зеро ин ҳама дар замони муосир ба вуҷуд омад, пайдо шудааст. лекин бо вуҷуди ин, албатта волидайн бояд барои басавод шудани фарзандон талош кӯшиш кунанд, махсусан барои басавод, саводи молиявӣ пайдо кардани духтарон ҳаракат кунанд, чунки бояд ояндаи онҳоро фикр кунанд. онҳо хонадор мешаванд, онҳо ба як ҳаёти мустақил по мегузаранд ва бояд ҳамин чизҳо аллакай аз кӯдакӣ ба онҳо фаҳмонида шавад. ва ин дуруст аст ва хуб аст ки ҳоло ҳамин чизҳоро солҳои охир бисёр мардуми мо бисёр дарк кардааст ва ману шумо медонем ки бештари волидан албатта мехоҳанд ки фарзандон маърифатнок бошанд, албатта мехоҳанд ки онҳо маълумотнок бошанд, маълумоти олӣ гиранд, ҳатто ба хориҷи кишвар, ба донишгоҳи бонуфузи кишварҳои хориҷа равон мекунанд, то ин ки онҳо бештару бештар беҳтар савод пайдо кунанд.
6: хуб, муаллима, саволи охири
7: ин як вай мусбат аст, омили мусбат аст.
6: бале, вохенам. саволи охир, муаллима азиз, тавсия ба ҳамон мардҳое ки масалан метарсанд ки иҷозат диҳанд ҳамсарашон соҳибкорӣ кунанд. бисёр мардҳое ҳастанд ки ҳамсарашон иҷозат намедиҳанд. шояд ҳамсарашон малакаи тиҷорат, соҳибкориро дошта бошанд, аммо ҳамсарҳо метарсанд. аз қарз, аз намедонам миёни мардум будан, аз чизҳои дигар метарсанд. уман тавсияи шумо ба ин гурӯҳи мардҳо чи аст? чӣ кор бояд кунанд?
7: ба мардҳо.
6: бале.
7: ба мардҳо тавсияи ман ҳамин аст ки онҳо бояд натарсанд. вале дар оғози тиҷорат соён ки соҳибкории зани худ иштирок намоянд, маслиҳат кунанд ва дастовардҳое ки зан ба даст меорад, онҳо бояд эътироф кунанд. дар ин ҳолат эътимоду меҳру муҳаббати зан нисбати шавҳар бештар мегардад. ин фикр шахсии ман. ва хуб мешуд ки он тиҷорат ё он роҳе ки ёнки он коре ки оғоз мешавад, фаъолияте ки оғоз менамояд, зан албатта бо маслиҳат ва бо як розигӣ оғоз намояд ва در این وقت مردها خواهم که اونها آرام باشند، اونها باید در همه موضوعی که زن مشغول است باید آگاه باشند، توصیه ها دهند، تشبث و دستگیری نمایند. و اویلایی که در اون دستگیری زن و شوهر است، این از همه بهترین اویلا استوار است و دستگیری هم دیگر، یک دیگر فهمی هم دیگر، این خیلی مهم است. و این و یا باید یک چیز رو درک نمایند که صاحبکاری زنان به دست آوردن درآمد از جانب زن با مهنت خود، این یک سرمایه گذاری به اویلا، به آینده اونها، برای فرزندان، و این یک مساعدت به شوهر خود می باشد. و این چیز رو اونها باید درک کنند. و به فکرم حالا همین طور است، بیشتری اویلا ها همین طور هستند، البته هستند دیگر حالت ها.
6: اگر گوید که زن مرامت زنک اجازت فقط 20% درآمد تا آخر حیات به من میدهد، این هم یک وریانت هست، نه؟
7: این مسئله زن شوهر، این زن شوهر باید خودشان مسئله کنند، یک حالت ها انفرادی می باشد.
6: خوشحالم، شوخی میکنم، لیکن بر صورت یک موضوع بسیار مهم، امیدوارم که شما مورد بررسی قرار دادید و برای زنها و برای خواهرکای که مون رو شنیدن، فکر میکنم که بعضی توصیه های جالب هم هست. یعنی امروز دولت، حکومت کشور ما، مؤسسات مالیوی ما، بانک ملی تمام کارهای رو انجام میدن که طور شما گفتین زنها امکانیت های بیشتر داشته باشند. محصولات بانکی، بعضی قرض ها هست، مثلا من به نزدیکی تماشا کردم در ولایت سوخت بود، بعضی قرض های به بازگشت رئیس برای زنهای صاحبکار تقدیم میکنند، یعنی گرانت هایی که آنها میتوانند که یک تجارت خود رو پیش ببرند، بعضی کمبودیاشون رو حل کنند. و این دستگیری ها امیدوارم که برای زنها یک موتیوات تحریک میدهد. و ما هزارها زن داریم که اولی شاید آرام در کنج خانه نشستند، ولی آنها ملکه بسیار خوب دارند، دانش خوب دارند، سواد خوب دارند، و ما امیدوار هستیم که از مسئولات بانکی که مسئولات مالیوی ما پیشنهاد کرده استفاده میبرند. و ما باوری داریم که همون در اساس پرینسیپی همدیگر فهمی و احترام همدیگری و صداقت به ارزش های واقعا هم خوب ملی ما میتوانند که یک اویلای هم سالم بنیاد کنند، هم زندگیشون خوب شود و هم طور شما گفتید آینده درخشان رو برای فرزندانشون ایجاد کنند. سپاس برای شما معلم عزیز برای یک صحبت بسیار خوب.
7: سلامت باشید.
6: دوستان عزیز، این گفتار در دوره لایحه کارپراسی بین‌المللی مالیوی گروه بانک جهانی اینوواسیه در بخش مالیوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفا از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری میشد، یک جایه با بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میشد. و هم صحبت ما بودن نامزد علمهای اقتصادی، معاون دایرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی بانک ملی تاجیکستان گلنورا سلامزاده، و ما در مورد زنان و پول، راههای رسیدن به مستقلیت مالیوی صحبت داشتیم. قرار برکت و سعادت رو برای هر کدامتون آرزو داریم. تا صحبت های دیگر، کامیاب و موفق باشید.
8: آسیا پلاس представлен техноторговым центром Волна.
9: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар абрнок ва боронӣ хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бухтар 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Радио по харфи авариализмо.
0: Курби Асор. Дар Азия Плюс.
4: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروز بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونتی انگلیسی 12 سامانه و 31 درم، یک فرانک شویسری 11 سامانه و 58 درم، یک دلاری کانادا 6 سامانه و 59 درم، یک منت یازری 5 سامانه و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه اوهیسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Дунё алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.